see Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis kuk

mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.

0: Elmari kuld.
1: Priiskavais laite pritsmes kursemes suu.

0: Elmari Kuld.
1: Ma mäletan

0: tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, on kolmapäev, 29. juuli. No ei ootab väga kaunis suvine kolmapäev koos 25 sooja kraadiga. Juba varahommikust peale mõnus päike ka siis rõõmustab ja olen siin rääkinud tegelikult nädal algusest peale, et iga päev läheb ilm aina paremaks päev päevalt ja oodata on, et nii homme kui ka üle homme need sooja kraadid kerkivad veelgi. Kuid muusikasõpradel on peakohal ka murepilvi, veel hiljuti välja müüdud Pitbulli Riia kontserdile valmistunud on ju tuhanded fännid ja sai teile õhtul halva uudise, et korraldaja Live Nation teatas, et tehniliste probleemide tõttu jääb täna toimuma pidanud Pitbulli suurkontsert ära. Aga spordis on rõõmu hetked, sest meie EP-naiskond saavutas MM-il teise koha ja said ka hõbemedali, nii et palju-palju õnne meile kõigile. Ja Eesti kuulsuste hallis on 71 liiget ning üks liige on nüüd veel juures ühe sportlase näol, kellega tegu räägin ka juba hommiku vältel. Ühtlasi tuleb juttu sellest, et nüüd tänasest on võimalik maailma enim kasutatud tehisintellekti ChatGPT-ga suheldes endale Bolti autot tellida. No millised arengud on veel ees ootamas meid siin nädala keskpaigas, selgub hommikut läbivalt. Praegu aga leidsin sulle mõned head lood hommiku alustamiseks. Näiteks Elmari tantsuõhtu jaamas kuulates alustame siin looga Opeli mees ja tervitused kõigile neile, kes autoroolis head muusikat kuulavad.
0: Elmari.

0: jätkame kolmapäeva hommikut vihmavabalt ja mõnusate soojakraadidega. Antud hetkel ka vaadates Eestimaale peale, siis on juba siin varahommikus 12 kraadi, Volgas, Võrus, Kehras sooja. 13 Rakveres, Raplas, Viljandis, Otepääl, Põltsamaal, plus 13 Räpines, Jõhvis. 14 kraadiga on Mustvee, Türi, Paide, Tallinn, Tartu ja Kunda, 15 kraadi Põlvas ja 15 soojakraadiga Narva, Tõrva ja 16 Kuressaares ning Haapsalus. Plus 16 hetkel ka suvepealinnas Pärnus. Ilm toob täna siis võimaluse hoovihmaks küll, aga ma arvan, et seda siis alles lõunasel ajal. Vähemalt hommikuväldel hetkel tundub päris selge taevas ja päikseline ilm. Õhutemperatuur jääb 19 ja 25 soojakraadi vahele.
1: Elmari kuld.

0: tere hommikust sulle, kes sa siin varahommikus üleval oled. 7.20 on kell, kolmapäev, 29. juuli. Vaatame lähemalt ka, mis päev täna on. On rahvusvaheline tiigripäev, jällegi põhjust imeilusa suvepäevaga päikselise ilmaga minna loomaaeda tiigrit vaatama. Ja rahvusvaheline tiigripäev tähistatakse aastast 2010 Peterburis toimunud ülemaailmsel tiigrite tippkohtumisel selline päev loodi ja 29. Korda toimumas on eesmärk on siis juhtida tähelepanu tiigrite kaitsele. Nende elupaikade säilitamisele ja mõned faktid ka sulle, kes siin raadiot kuulad, et võibolla tead, aga maailmas elab looduses hinnanguliselt umbes 5000 tiigrit, veel 20. Sajandi alguses elas neid üle 100 000 ja säilinud on 6 tiigri liiki. Üle 70% maailma metsikutest tiigritest elab Indias ja suurim kaslane isased amuuri tiigrid võivad kaaluda üle 300 kilo. Nagu inimestel on sõrmejäljed, on igal tiigril ainulaadsed triibud, need on isegi naha peal mitte ainult karvadel ja tiigrid näevad pimedas umbes 6 korda paremini kui inimesed. Erinevalt enamikust kassidest armastavad tiigrid vett, nad on suurepärased ujujad ja võivad ujuda mitme kilomeetri kaugusele. Üks täiskasvanud tiiger võib ühe söögi korraga süüa üle 30 kilogrammi liha ja tiigri möire võib siis kostuda kuni 3 kilomeetri kaugusele. No kuhu tahes kaugustesse võib siis täna hüüda, et tiigripäev on ja võibolla ka tervitada neid, kes on võibolla tiigri aastal sündinud. Aga veel sündmusi 29. juuli peal. Aastal 1836 Pariisis pühitseti sisse võidukaar, võibolla, et Pariisis käinud ja seda kaart ka oma silmaga näinud. 1954 aga tänasel kuupäeval ilmus romaani Sõrmuste isand esimene osa, jällegi üks hea raamat, mida lugeda. 1981 tänasel kuupäeval Londonis oli väga suur sündmus. St. Pauli katedraalis laulatati prins Charles ja Lady Diana Spencer. Sündmuse teleülekannet jälgis maailmas üle 750 miljoni inimese. Pulmas oli 3600 külalist ja Diana Gleidil oli siis kuulus 7,6 meetri pikkune Gleidi saba. Sünnipäeva lapsed ka. Täna kahekordne maailmameister Fernando Alonso peab sünnipäeva. Kantrilaulja Martina McBride, keda peetud ka kantrimuusika Celine Dioniks. Eesti lauljatest sünnipäeva peab teile Viira, Egert Milder ja räppar AG. Õnne soovid kõigile tänastele tähtpäevalistele ja ilusat suvist ja päikselist kolmapäeva. Kell on 7.23. Head ärkamist!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Kell on 7.32 hommikul ja vaatame üle ka, mida kirjutatakse ajalehe veergudel. Jaapani saarte Kyushut tabas eile maavärin. Meteoroloogiaameti andmetel oli maavärina magnituud 7.1. Maavärina tõttu anti tsunami hoiatus, mis kehtis paar tundi. Maavärin toimus sisemaal ja tsunamit ei tekkinud. Briti ringhääling BBC vahendab, et Jaapani tervishoiuministeeriumi teatel on inimuhvreid ja maavärina tagajärjel on saanud kahjustada vähemalt 45 tervishoiuasutust. Tervishoiuasutusi on tabanud muuhulgas ka elektrikatkestused ja veevarustuse häired. Elektrit on üle 30 000 majapidamise. Bolt on esimene sõiduteenuse platvorm, mida saab ChatGPT kaudu kasutada nüüd Euroopa Liidus Ühendkuningriigis, Norras, Šveitsis, Ukrainas ja Aserbaidžaanis. Teenuse kasutamiseks tuleb kirjeldada ChatGPT vestluses soovitud sõidu algus ja sihtkohta. Seejärel näeb kasutaja eeldatavate sõidu hinda, võimalike marsruute ja juhi saabumise aega. ChatGPT

0: ohutu koha, et vähendada auto ootamisele kuluvat aega. Kui kasutaja on sobiva sõidu välja valinud, liiguvad selle üksikasjad automaatselt Bolti rakendusse, kus see tellimus kinnitatakse. Esialgu toimub ka sõidu eest tasumine Bolti rakenduses, kuid tulevikus plaanib Bolt lisada makse võimaluse otse ChatGPT-sse. Täna Riias Meža parkis toimuma pidanud Pitbulli kontsert jääb ettevalmistuste käigus laval ilmenud tehniliste probleemide tõttu ära. Lava ei ole ette nähtud aja jooksul võimalik ohutuks muuta ja seetõttu ei saa kontsert toimuda. Pileti omanikega on otse e-posti teel ühendust võetud ning täpsem teava neile edastatud personaalselt. Pärnu rannastaadionil anti laupäeval Eesti spordi ja olümpiamuuseumi poolt enne sellikule üle Eesti spordikuulsuste halli autahvel, et tunnustada teda silmapaistva panuse eest Eesti sporti. Eesti kõige aegade edukaim pikama jooksja enne sellike kuulus on oma tipptasemel maailma absoluutse tipu poolest ning on siiani ainus eestlane, kes on suutnud võistelda lausa kahe erineva jooksuala olümpiafinaalis Montrealis 76. aastal ja Moskvas 80. Oma silmapaistva karjääri jooksul saavutas Iisakust pärit spordimees lisaks olümpia esikümne kohale ka siis universiaadi kulla aastal 1977 ja kolm meeskondliku MM-pronksi siis ka murdmajooksus. Ilm on täna väga suvine, päikseline, tundub, et vähemalt siin tunni vältel küll sademeid oodata ei ole ja kuigi päeva jooksul hoovihma võimalus püsib, jõuame me väga mõnusate suviste kraadideni välja, õhutemperatuur peaks jõudma 25 sooja kraadini. Aga praegusel hetkel on üle Eesti õhutemperatuurid jagunenud nii, et 13 on Võrus, 14 Viljandis, 14 Otepääl Tartus, Raplas, 15 Põlvas, Türil, Paides, Tallinnas ja Narvas, 16 Kuressa, ja 17 Pärnus.
1: Elmari kuld.

Elmari kuld.

0: head ärkamist, veerand tunni pärast saab kell 8 hommikul ja eks tundub, et siin täna on ka neid, kes natukene hiljem ärkavad või on suisa sisse maganud, aga tahan siin jagada informatsiooni neile, kes autoroolis kuulevad, siis maante infot praegu ei tea selgitada tarktee.ee lehele, millegi pärast mitte kuidagi õnnestu mulle saada ei läbi mobiili ega muu rakenduse ega brauseri kaudu võibolla siis see, kes tarktee.ee lehega tegeleb on siis hetkel veel pole ärganud. Aga küll tean Tallinna tänavatele vaadates, et hetkel on vaid üks lõik siin ummikulaadne ja see on siis Tammsaare teel Pardidiigi pargi juures. Mujal kõikjal on veel sujuv aeglasem liikumine ikkagi Peterburi teel. Tartus ühtegi ummikut praegusel hetkel sellises varahommikus ma leidmas ei ole, nii et kõik on ka sujuv Tartu tänavatel. Küll aga see on rääkida sulle näiteks ühistranspordist meenutada, et siin juba sellel laupäeval, kui algab augusti kuu, jõustuvad Tallinna ühistranspordi liinivõrgus erinevad muudatused väga paljudel liinidel, taastub ka trammiliiklus Tallinna lennujaama ning ka siis seda oodata lausa siin juba laupäeval ja hakkab siis tramm 2 ja 4 sinna lennujaama siis liikuma. Ja sõidavad edaspidi trammid siis nii 2 kui ka 4 10 minuutilise intervalliga. Suur Paala trammi ühendust aastatakse septembrikuuks ja bussiliikluses loomulikult on ka erinevaid muudatusi, mis hõlmavad liinide liikumisteede ja numbrite muutmisi, uute ühenduste loomist ja osade liinide asendamist teistega ning lennujaama trammiliikluse taastumisest tulenevaid ümberkorraldusi, mida saad siis transport.tallinn.ee lehe pealt vaadata. Ja väga mahukad sõiduplaanide muudatuse tööd muidugi võtavad aega üle 1000 peatusesse uued ühistranspordi liiniskeemid üles seatakse ja kõik võtab aega. Nii et seepärast ka 1. august valiti, et kõik jõuaks enne kooliaja algust kõik uued marsuudid läbi proovida. Juttu muidugi ka neile, kes liiguvad mandrilt saarele ja saarte vahel, siis teadmiseks, et Hiiu ja Saare maakonna püsielanikud saavad sügisest mandri kaudu naaber saarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõiduki pileti ostmisel. Mandri kaudu naaber saarele sõitev inimene saab pileti samadel tingimustel nagu oma kodusaarele sõites ja peamine tingimus on, et sõitja rahvastiku registri järgne elukoht oleks jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Hiiu või Saare maakonnas. Tore uudis neile kõigile, kes siis on Hiiu ja Saaremaal, saavad siis üksteisel niimoodi külas käia. Aga nüüd kell 7.49, nii et jätkame mõnuse hommikuga ja muusikaga.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.

0: Elmari Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kolmapäev, 29. juuli, kell on 8 hommikul ja tänane ilm soosib suvitamist tõesti, on oodata mõnusaid suviseid kraade ja aina paremaks läheb. Nii homme kui üle homme tõmbab siis suvin temperatuur ennast veel kõrgemale ja arvan, et täna on siis ka sul väga mõnus hetk nautida seda päikest juba siit varahommikust peale. Vähemalt mind küll rõõmustab, et on siin kolmapäeva hommik nii päikseline ja särav. Ja muidugi on täna kalendrisse märgitud 29. juuli peale selline ülemaailmne vihmapäev, aga tundub küll, et siin eesootavatel tundidel vihma oodata ei ole ja tegelikult vaadata see prognoosi siit edasi juba järgmiste päevade peale ka, siis tundub, et sajut on vähemalt eesootavad ööd, nii et kindlasti suvisemalt saab siin juuli lõppu nautida ja august kenasti vastu võtta. Arvan, et siis viimase suve kuuna, sellepärast, et ei ole hästi olnud see suvine ilm, meil loodan, et siis viimasest kuust tuleb kõik suvine kuumus ja kõik see, mis suve juurde kuulub. No praegu aga vaataks üle siis täpsema tõhutemperatuurid ka, kui juba ilmast juttu tegin. Ilm pakub siis hoovihma võimaluste küll, aga mitte siis lähiajal ja õhutemperatuurid jõuavad 19 kuni 25 graadini välja. Radari pildi pealt vaadates tundub küll, et võibolla siin mingid sademeid võib tekida, võibolla Valgas ja siis võibolla Võru läheduses. Küll aga praegu ülejäänud Eesti naudib päikese paistet ja sooja ilma. Hetketemperatuuridest saan ka ülevaate teha ja hetkel on siis 12 graadi Elvas sooja, 13 Võrus, Räpi Kraadi võrra soojame Viljandis 14, nii ka Tartus, Valgas, Põltsamaal, Otepääl. 15 graadi on Rakveres, Põlvas, Raplas, Mustvees ja Paides, 15 Jõgeval ja Narvas. 16 graadi sooja Kuressaares, Tallinnas, 17 Pärnus ja 18 graadi kõige soojem hetkel on Kihnu saarel.
0: Elmari Kuld.

0: kell on 8:08, head ärkamist, toredat tööle jõudmist ja mõnusat suvist kolmapäeva. Vaatan nüüd ka lehele ja siin näiteks tarktee.ee jätkuvalt mulle küll informatsiooni maantee osas ei anna, küll aga arvan, et kes varasemalt juba liikuma asub, on juba targasti teinud küll. Suuremaid ummikuid ka kirjas ei ole siin ei Tartu ega Tallinna tänavatel, ikka seal natukene veel Tammsaare teel Pardidigi pargi kõrval, vaid suuremat autode rivi näen. Mujal kõikjal sujuv liikumine ja hea muusika kuulamine siin kolmapäeval. Ja ma arvan, et siit edasi saabki hea muusikaga minna. Siit jätkab Bruno Mars, I Just Might ja näiteks siin Elmari Kuldkanalis Vernissage lauluga.
1: Elmari Kuld.

0: kell on 8:18, jah. 8:20 on täpne kellaaeg. Ei, võt, ei näegi hästi mina seda kellaaega, sellepärast, et päike nii mõnusalt särab siin stuudio aknast sisse ja ainult rõõm on sellist infot jagada sinuga. Kolmapäeva hommikul vaatan siin üle ka, mis teemad jäävad interneti avarustest silma. No kuulsuste allee saab enda tähe seriaalisõprade staar Lisa Kudrow ja seda uuel aastal, aga fännidel on juba elevust ja rõõmu kui palju. Ja ta pole ainus tänu bändile Pussycat Dolls kuulseks saanud Ameerika Ühendriikide laulja Nicole Scherzinger sai ka paar päeva tagasi eriti suure joonelise üllatus osaliseks. Nimelt saab tema ka Hollywood Boulevardile oma tähe ja selle siis sellise uudise peale puhkes staar isegi õnnest nutma ja rõõmu pisaraid muidugi jagub ka fännidele. Kuid on ka neid fänne, kes valavad kurbuse pisaraid ja juulis lahkus meie seast Bonnie Tyler ja fännidel üle maailma avaneb võimalus jälgida lauljanna mälestusteenistust veebi ülekande vahendusel. Teada on, et Tyleri mälestusteenistus toimub 17. augustil Swansea Püha Maaria kirikus ning sellest võtavad osa lauljanna lähedased kutsutud külalised, aga teenistust kantakse ka üle otse Bonnie Tyleri ametlikul veebi lehel ning seda saab jälgida ka kiriku juurde paigaldavatest väliekraanidest, nii vahendab seda uudist BBC. Valgemaja pressisekretärist ka juttu on Caroline Levitt, siis oma pildi on üles Instagrami pannud, poseerib seal oma abikaasaga ja on palju negatiivset tähelepanu sellega pälvinud. Nimelt on paaril üpris suur vanuse vahe. Ja Caroline Levitt on siis 28-aastane ja tema kaasa vanuseks 60, Nicholas Riccioga on ta siis abilus ja 32 aastat on siis nende vanuse vahe. Väljaande Mirror andmetel osales paar siin just mõned päevad tagasi ka Valgemaja korrespondentide õhtusöögil ja peo käigus lasi siis teha naine mitmeid fotosid, millest osata postitas ka oma Instagrami. Ühel klõpsul istub ta ka USA presidendi Donald Trumpi kõrval, kuid isegi see pilt koos presidendiga ei tekitanud nii palju furoori kui foto, kus siis on ta poseerimas oma abikaasaga. Veel juttu ka sellest, et Eesti magusatööstuse lipulaev Kalev tähistab selle aastal 220. sünnipäeva, toob väärika sündmuse puhul turule Eesti kuulsustega koostöös valminud annekese erikollektsiooni ning loob võimaluse tellida igaühel ka enda näo ja nimega annekese šokolaaditahvel. Ja lähipäevil ongi poeletidel siis annekese šokolaadi peal erinev erikollektsioon ja tuntud nägusid sealt leiad ja kui enda näo ja nimega tahad, pead siis ka Kalevi lehele seda tellima minema.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

kell on 8.32, toredat varahommikut sulle siin päikselises kolmapäevas nüüd, aga vaatame, mida lehed kirjutavad. Bulgaaria piirivalvurid alustasid eile ligi 200 reisija evakueerimist Doonaul, madala veetaseme tõttu karile jooksnud kruiisi laevalt. Euroopat on sel suvel tabanud järjestikused kuumalained ning Doonaul on viimastel nädalatel registreeritud madal veetase, mis on tagistanud ka laeva liiklust. Ministeeriumi teatel jooksis Šveitsi lipu all sõitev Viking Ullur karile umbes kell 2.20 öösel ja reisijad evakueeriti kiirkaatriga. Hiiu ja Saare maakonna püsielanikud saavad sügisest mandri kaudu naaber saarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõiduki pileti ostmisel. Mandri kaudu naaber saarele sõitev inimene saab pileti samadel tingimustel nagu oma kodusaarele sõites. Peamine tingimus on, et sõitja rahvastikuregistri järgne elukoht oleks jooksvaast 1. Jaanuari seisuga Hiiu või Saare maakonnas. Bolt on esimene sõiduteenuse platvorm, mida saab ChatGPT kaudu kasutada takso tellimiseks. Teenuse kasutamiseks tuleb kirjeldada ChatGPT vestluses soovitud sõidu alguse sihtkohta. Seejärel näeb kasutaja eeldatavat sõidu hinda võimalike marsuute ja juhi saabumisaega. ChatGPT aitab leida ka sobivaima pealevõtu koha, et vähendada auto ootamisele kuluvat aega. Kui kasutaja on sobiva sõidu välja valinud, liiguvad selle üksikasjad automaatselt Bolti rakendusse, kus tellimus kinnitatakse. Esialgu toimub ka sõidu eest tasumine Bolti rakenduses, kui tulevikus plaanib Bolt lisada makse võimaluse otse ChatGPT.

Euroopa Liidu pakendimäärus jõustus juba eelmise aasta veebruaris, kuid enamik tarbijale nähtavaid muudatusi jõustub alles aastal 2030. Ettevõtted hoiatavad, et uute nõuetega kohanemine kujuneb keerukaks ja väga kulukaks. Näiteks alates 12. augustist ei tohi toiduga kokku puutuvates pakendites olla piirnorm ületavas koguses PFAS ühendeid, mida kasutatakse pakendite rasva ja veekindlaks muutmiseks. Veebruarist aastast 2028 peavad puu- ja köögiviljadele kinnitatavad kleebised ning teatud teekotid, kohvipadjad ja joogipakikesed olema tööstuslikult kompostitavad. Spordist ka. Eesti HP-naiskond koosseisus Katrina Lehis, Julia Beljajeva, Irina Embrich ja Veronika Šuikova võitsid Hongkongis toimuvatel maailmameistrivõistlustel hõbemedalid. Finaalis jäädi Itaaliale alla väga napilt 30-31. Eesti on ka esimest korda esindatud Prantsusmaa naiste velotuuril ehk Tour de France Femmesil ja 1. augustil laupäeval algaval velotuuril tuleb starti Elisabeth Ebras. Ilm on täna väga päikseline, tore, tundub, et siin ka väike hoovihma võimalus on päeva peale, kuid nagu hoovihma ka ikka. Pärast vihma tuleb alati päike välja, õhutemperatuurid jõuavad 19 kuni 25 graadini ja rõõmustan sind, et päevalt läheb ilm veel suvisemaks ja paremaks, nii nagu me oleme siin oodanud ka, et see suvi ometi tagasi tuleks. Õhutemperatuurid aga hetkel nii, 13 Võrus, 15 Valgas Keilas, Otepääl Rokveres, 16 on hetkel Paides, Tartus, 17 Põlvas Tallinnas ja 18 kraadi Kuressaares ning Pärnus.

0: kell on 8:47, hea tärkamist sulle ja mõnusat üleval olemist. Siin hea muusika saatel sinuga koos kella 10:00 Kristiina Kraus. No vähem kui 24 tundi enne kontserdi algust teatas korraldaja Live Nation, et täna Riias toimuma pidanud megastaar Pitbulli kontsert jääb tehniliste lavaprobleemide tõttu ära. Tuhandete fännide ootusärevus muutus aga pettumuseks ja pahameeleks. Korraldaja andis siis pressiteate vahendusel teada, et lava ei ole ette nähtud aja jooksul võimalik ohutuks muuta, seetõttu ei saa kontsertit toimuda ja pileti ostjatega võeti ühendust ka. Ja muidugi oli ka neid, kes siis pidid tegelema veel transportikuludega ja hotellitubadega. Nagu internetile kohane muutus esialgne pettumus, siis sotsiaalmeedias kiiresti musta huumoriga vürtsitatud sarkasmiks ja jagub kurvastajad kui ka neid, kes otsustasid olukorra üle ka naerda. Näiteks sotsiaalmeedia platvormil Threads teatas üks mees oma sõbrannast, kes võiks järgmisel aastal investeerimisfestivalil üles astuda. Ta ostis eelmüügis 75 euroga Pitbulli pileti ja müüs selle hiljem 100 euroga maha. Ja kui muidu oodatakse skandaalide ja teravate uudiste tuules pakendikeskuse päevakajalisi reklaame, siis on ka neid, kes on juba ette erinevaid reklaame teinud. Ja eriti valusalt tabas uudis neid, kes olid otsuse teatavaks tegemise hetkel juba teel või kohale jõudnud Riiga ja kirjutavad ka, et aitäh Pitbull, et sain vähemalt Läti tee auke nautida ja Riias musta lipsu taga ajada. No pakutakse alternatiive ka siis muidugi, mida Riias olijad ära jäänud kontserdi asemel teha võiksid. Loomulikult kuuluvad soovituste hulka loomaed, vanalinn ja mitmed lokaalid, aga ka samal ajal toimuvad kirikukontserdid, rahvusvaheline trombooni festival ning ka maali näitused. Ja muidugi on palju huumorid, mida lihtsalt päeva jooksul tuleb ja veel erinevatud sotsiaalmeedia kanalitele välja. No näiteks jäi siin silma ka treetsidest, kus on kirjutatud, et kui isegi lava ei saada valmis, siis pole Rail Balticuga mingit lootust. Nii et sellised teadanded neile, kes praegu Lätis, et ikkagi täna 29. juulil on ka ju rahvusvaheline tiigripäev ja miks mitte tõesti Läti loomaeda külastada. Vähemalt mõned mõtted siit sulle siin varahommikus, kes aga praegu Eestis kuulamas on, varsti vaatame üle kindlasti ka lähi prognoosi ilma mõttes, kui suviselt me siin augustile oleme vastu minemas.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Elmari kuld.

korda võin. Nägin, et grillile kell viimse tundi lõi. Kui hulga plaane vaetud, siis grilli sa jauku aetud. Ta puhke paika unes, nüüd otsima lähen. Näen surnuaia serval üks hüljatud paik. Magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe siin jala jälgi, ei lilli ega pärgi. Ei nutu silmi märgi, mul selge on kõik.

mõttes ja mor. Kus on siis grilli lille, ta roosides tor. Ja hinges kuri kahtlustas lauale astun. Ja pellid võtan taskust, et vaatan veel kord.

0: prillihaual vaikses tuules liigub malts.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Vahepeal olen vaadanud, mida lennukad lehed kirjutavad, jäi silma, et tänavu augustis, aga Kuressaarde lennata ei saa. Suvitajatel tuleb Tallinnast saare pealinna pääsemiseks ette võtta hoopis 40-minutilise lennuasemel pea 4-tunnine bussisõit. Aga eks ta nii ole, Kuressaare lennujaam suletakse ja rekonstrueerimistööte tõttu lennuliiklusele 3 nädalaks ehk 10. augustist 31. augustini ja ega midagi teha ei ole, muidugi regulaarlende Kuressaarde siis ei toimu, lennata saavad seal vaid pääste meditsiinikopterid. Lähebki lennujaam remonti kenasti turismihooaja sees, mis võib tekitada ebamugavusi nii turistidele kui ka kohalikele, aga jällegi ebamugav on see, kui sa selle viimasel hetkel teada saad, ikkagi parem kui vähemalt ette hoiatatakse, nii et augustis need lennud siis hoopis on bussisõiduga. Muidugi oli ka neid, kes hoopis said võibolla võimalikult liiga väikese ette teavitamisega teada, et Riiga polegi mõtet sõita, et Pitbulli kontsert seal siis täna ära jääb ja seetõttu ka sotsiaalmeedia kihab erinevatest pettumustest ja kui ka igasugust huumorinurka leiab, inimesed ikkagi ka halvaste leiavad head ja naljakaid asju, mida välja tuua. Aga mida toredat pakub meile suvine ilm, läheb ju aina paremaks see ja vaatame siis kolmapäevale korraks peale. Toob endaga kaasas suvine ilm siis täna kuni 25 kraadi kuuma ja läheb aina paremaks neljapäeval siis kuni 26 ja näen, et reede peale märgitud juba 27 kraadi sooja. Ja kuigi siin praegu vähemalt vaadates taevasse ilmaprognoosi ka ei ole oodata siin lähitundidel mingit vihma võimalus, siis ikkagi päeva peale see hoovihma võimalus jääb. Aga tore on siis tõdeda, et sajuta ilm on siis ööl vastu homset ja tegelikult ka see hoovihma võimalus hakkab siin päevalt järjest vähemaks jääma, nii et saame siin hakata lõpuks vaatajate suve lõpus ka suvitama. Õhutemperatuuri taga siin varahommikus, nii Võrus 13, Rakveres 15, 16 kraadi Tartus, 17 Tallinnas ja 18 Kuressaares ja Pärnus.
1: Elmari Kuld.

head öölist roolimist autos olijale, kes muusikat kuulab. Tere hommikus sulle, 9.09 on kell, väga hea meel, et oled üleval. Vaatame liikluse üle ka, no Tallinna tänavatel ummikuid märkan Laikmaa ja ka tegelikult Pronksi tänaval. Veel ka Endla tänaval, seda siis kuidi Paldiski maantee ristini välja ja Paldiski maanteel ka seal Merimetsa Selveri juures siis linna siseneval suunal on natukene keskmisest pikem autode rivi. Mujal kõik jälle peaks olema kenasti sujuv, head muusikat kuulates siis tööle jõuda. Tartu tänavatel ka ummikuid ei ole suuremaid, mida sinna välja tuua, nii et sujuv liiklus ka Tartus. Aga nüüd infot neile, kes maanteel sõidavad, siis Harju maakonnas Saku liiklussõlme rampidel tehakse täna kella 9:30 hommikul asfalteerimis- ja freesimistöid. Algavad siis tööd sinna 1/2 tunni pärast, kestavad 4 päeval. Töödsoonis on seal üks sõidusuund suletud, kehtib kiiruspiirang ka 50 km/h. Harju maakonnas Tallinna ringteel Väo-Keila suunal on täna 2 tööobjekti. Jüri liiklussõlmest algavad teekaate märgistuse tööd ja töid tehakse 10 hommikul 4 päeval. Töödsoonis on kiiruspiirang 70 km/h. Vaelas toimub tee ilmajaamal uue teeanduri paigaldus, seda kella 11 kuni kella 5 õhtul ja kiirus on piiratud seal ka kuni 50 km/h. Harju maakonnas Kangru Tuhala teel Kurna viaduktil tehakse ka teetöid ja fooridega seal reguleeritakse, tööde kestus on 2 päeva. Võru maakonnas Antsla Kanepi teel on täna kella 8 hommikul juba kella 1 päeval remondiks tee suletud, ümbersõidu pikkus ligikaudu 7 km ning on korraldatud urvaste kaudu. Rohkem infot ikka lehelt tarktee.ee, ohutud liiklemist.

0: kolmapäeva hommik, kell on 9.21. Tervitused ka sulle, kes Tuua Kantrit kuulamas olid ja seal kassipoja unenägu sulle loona kõlas. Loodan, et nüüd on need unenäod läbi saanud ja olete kenasti järganud üles ja võtad siin nädala keskpaigas kõik siis kätte, mis on siin oodata tööpäeva alguse poole. Ja vaatame siis üle ka, mis 29. juulil teemaks on interneti avarustes. Näiteks sellest juttu, et sõprade staar Lisa Kudrow saab endale kuulsust alleele ka oma tähe, seda siis uuel aastal ja fännidel on elevust ja rõõmu kui palju. Ja ta pole ainus bändile Pussycat Dolls kuulseks saanud Ameerika Ühendkuningriikide laulja Nicole Scherzinger sai siis paar päeva tagasi ka eriti suure joonelise üllatusosaliseks. Nimelt saab siis ta Hollywood Boulevardile ka oma tähe ja selle uudise peale puhke staar isegi õnnest nutma ja rõõmu pisaraid jagub muidugi fännidele ka. Kuid on ka neid fänne, kes valavad kurbuse pisaraid juulis lahkus meie seast Bonnie Tyler. Fännidel on nüüd üle maailma võimalus jälgida lauljanna mälestusteenist veebi ülekande vahendusel. 17. augustil toimub Tyleri mälestusteenistus Swansea Püha Maarja kirikus ning sellest võtavad osa lauljana lähedased ja kutsutud külalised teenistust kantaks üle ka ametlikul veebi lehel ja seda saab jälgida ka kiriku juurde vandud väljeekraanidelt, aga BBC teata siis tõesti ametlikul Bonnie Tyleri kodulehel on see ülekanne üleval. Veel juttu telemogulist Oprah Winfreyst ja nägu nimi tuntud üle maailma, kuid paljud ei tea, et sündides polnud tema nimi Oprah. Ja muidugi naine isegi üllatus selle üle. Winfrey tunnistas, et ei teadnud lapsepõlves oma tegelikust nimest midagi, enne kui sai 20-aastaseks avalikustas ta siis ühes tasku häälingu osas. Seda infot tähendab see seda, et noorelt telekarjääri alustanud naine alustas meedias töötamist enne, kui ta enda tegelikust nimest teada sai. 32-aastaselt sai ta endale oma nimelise jutu saate, mis püsis eetris 25 aastat. Aga siis vaesest perest pärit naisest sai üks maailma rikkamaid ja mõjuvõimsamaid meediategelasi. Ja siis uuriti ka, mis siis sinna märgitud tegelikult sünnitunnistusel on ja seal siis kirjas hoopis tema nimeks Orpah. Ja seni praegugi pole seda ära muudetud, need Winfrey kinnitas, et tähtsal dokumentil on endiselt kirjas Orpah, kuigi ta siis on ikkagi praegu nime all siis Oprah Winfrey. Eesti kuulsuste juurde ka. Eesti magusatööstusse lipulaev Kalev tähistab 220. Sünnipäeva selle aastal ja selle väärika sündmuse puhul annab annekese šokolaadi erikollektsiooni välja ja siin peagi poeletidel ka kuulsaid inimesi siis annekese šokolaadi peal näha saad.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 9:30 hommikul, vaatame uudisveergudele ka. Täna Riias Meža Parksis toimuma pidanud Pitbulli kontsert jääb ettevalmistuste käigus laval ilmenud tehniliste probleemide tõttu ära. Lava ei ole ette nähtud aja jooksul võimalik ohutuks muuta, see tõttu ei saa kontsert toimuda. Pileti omanikega on otse e-posti teel ühendust võetud teavitatud ning täpsem teava neil edastatud personaalselt. Vaid loetud minutitega öeld üles 10 Lux Expressi pileteid marsuudil Tallinn-Riia ja veel praegugi üritatakse saada tagasi ka majutuste peale kulunud raha. USA senat toetas eile Venemaa energiatulusid siikule võtva ulatuslike sanktsioonide eelnõu menetlemist. Senaatorid otsustasid häältega 86-12 võtta partei ülene eelnõu menetlusse, ületades sellega esimese protseduurilise takistuse, kuid edasine arutelu ja lõpphääletus on veel ees. Eelnõu näeb ette sanktsioone Venemaa ametnikele, oligarhidele, finantsasutustele ning varilaevastikule. Samuti antakse see president Donald Trumpile volitused kehtestada kuni 100%-sed tollimaksud Venema nafta ja gaasi suurimate ostjariikide näiteks Hiina ja India kaupadele. Hiiu ja Saare maakonna püsielanikud saavad sügisest mandri kaudu naaber saarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõiduki pileti ostmisel. Mandri kaudu naaber saarele sõitev inimene saab pileti samadel tingimustel nagu oma kodusaarele sõites. Peamine tingimus on, et sõitja rahvastikuregistri järgne elukoht oleks jooksva aasta 1. Jaanuari seisuga Hiiu või Saare maakonnas. Bolt on esimene sõiduteenuse platvorm, mida saab ChatGPT kaudu kasutada takso tellimiseks. Teenuse kasutamiseks tuleb kirjeldada ChatGPT vestluses soovitud sõidu algus ja sihtkohta. Seejärel näeb kasutaja eeldatavat sõiduhinda võimalike marsuute ja juhi saabumise aega. ChatGPT aitab leida ka sobivama pealevõtu koha, et vähendada auto ootamisele kuluvat aega. Kui kasutaja on sobiva sõidu välja valinud, liiguvad selle üksikasjad automaatselt Bolti rakendusse. Ja spordist ka ESTP naiskond koos seisus Katrina Lehis ja Julia Beljajeva. Irina Embrich ja Veronika Suikova võitsid Hongkongis toimuvatel maailmameistrivõistlustel hõbemedalid. Finaalis jäädi Itaaliale alla väga napilt 30-31. Ja Elisabeth Ebras stardib sel laupäeval esimese Eesti rattarina naiste Tour de France'il. Kahekordne grupisõidu Eesti meister Ebras on vaid 22-aastane, ent stardib juba karjääri kolmandal naiste suurtuuril. Suvist hommikut ja toredat päikselist kolmapäeva jätku. Tundub, et päikseliselt ja suviselt me jätkame ka. Oodata võib-olla on siin päeva peale hoovihma, aga nagu ikka, peale vihma tuleb alati päike välja ja küll seegi möödub. Ja sooja tuleb täna 19-25 kraadi ja rõõmustan siin, et aina paremaks ja soojemaks see nädal edasi läheb. Neljapäeval juba kuni 26 kraadi, reede peale märgitud 27 kraadi, nii et saame selle suve tagasi. Õhutemperatuurid aga jagunevad nii, et 13 kraadi praegu mõõdetud Võrus sooja, 17 on Valgas Viljandis, 18 on Türil Paides Narvas, 19 Tallinnas, Pärnus ja Kuressaares ja praegu siis 23 kraadi kõige soojem Tõrvas.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Elm

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Selline päike viib mõtted randa küll, vaatame üle infot ka. On veenäiduga midagi halvasti Harku järves ja Anne kanalis ja punane lipp on väljas Haabnemerannas ja Sillamerannas. Mujal on natukene jahedab veetemperatuur, aga oodatakse suplema. Pikakali rannas 16 kraadi nii ka Pirita rannas, 17 on vesi Põlva Paisjärves, 18 kraadi Kakumer rannas, Kuressaare rannas, 19 on vesi Paralepa rannas, Pärnu rannas ja Sindi rannas. Ja 20 kraadi Emajõe linnaujulas ja Emajõe vaba ujulas 20 kraadiga ka Narva Joauru rand. Plus 20 on vesi ka Paide Tehisjärves, Riiskajärves ja Stroomi rannas, 21 kraadi vesi Verevijärves, 22 kraadi peal on Pühajärv, Türi Tehisjärv ja Vanamõisajärv.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Elmari Kuld.

0: Kell on 9.52, väga tore päikseline hommik ja olen mina ka siin asumas peagi koduteele. Enne seda mõned päeva soovitused ka, mida siin märganud olen. Võibolla siin ajakirjanikel on täitsa tore üleskutse ja on oodatud kandideerima Saksamaa vahetusprogrammi. Rahvusvaheline ajakirjanike vahetusprogramme korraldab siis Saksa mittetulundusühing International Journalists Programs seda siis korraldab ja ootab 18-45-aastaseid Eesti ajakirjanike kandideerima Saksamaa Põhja-Euroopa vahetusprogrammi. Ja programmis osalejad töötavad 6-8 nädalat Saksamaa meediaväljaandes ning saavad 3800 euro suuruse stipendiumi. Ja stipendiumiga kaetakse ka reisimajutus ja elamiskulud Saksamaal. Võimalikud lisakulud katab osaleja ise ning töötasu maksmine sõltub vastuvõtvast meediaorganisatsioonist. No kandideerida saavad nii toimetustes töötavad kui ka vabakutselised ajakirjanikud ja saksa keele oskus ei ole nõutav, kuid vajalik on hea inglise keele oskus. Ja kandideerimistähtaeg on kohe kätte jõudmas, on juba 1. augustil. Et kui siin kõnetas ja tahaksid osa võtta, siis otsi üles siis mittetulundusühinge International Journalists Program ja pane ennast kirja. Aga veel muidugi on erinevaid soovitusi. Kui vaadata päevale peale, siis nii ilusa päikselise ilmaga võiks ju minna loomaeda. Täna on rahvusvaheline tiigripäev ja kui sinne taab raadio vahendusel hoopis oledki Riias kuulamas ja Pitbulli kontsert ära jäi, siis miks mitte just loomaeda külastada selles võtmes. Aga muidugi selle iluse ilmaga on ka toredaid võimalusi ka lõunapausi päikselselt nautida ja lõunaks ka ega siin paari tunni pärast ongi see hetk kätte jõudmas, siis tea, et täna on ka lasanjepäev ja kanatiibade päev, nii et võibolla siitki mõtteainet. Nüüd aga mina asun koduteele, kell on 9.54 saanud ja mõned muusikapalad veel sinu kiiresse kolmapäeva ja loodan, et see tööpäev kujuneb sulle toredaks ja tervitused neile, kes naudivad seda nädala keskpaika puhkuse lainel. Mina taas tagasi homme hommikul algusega kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari Kuld.
1: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Justiitsministeerium pakub kogu maksejõuetussüsteemi reformimise ühe võimalusena pankrotihalduritele ülesannete riigil üleandmist, vahendab ERR. Pankrotihaldurid lõpetaksid senisel kujul tegevuse ning pankrotimenetlusi viiksid läbi riigipalgalised ametnikud. Väljatöötamiskavatsuses märgitakse, et riikliku asutuse puhul loodaks üks tsentraliseeritud menetluste haldamise süsteem. Eesti päästjad lähevad Itaaliale appi maastikutulekahjudega võitlema. Viimane nädal on olnud tuletõrjujatele väga nõudlik. Kõrged temperatuurid suurendasid oluliselt tulekahjude levikut. Lähinädalateks prognoositakse ligi 40 graadist õhutemperatuuri. Itaalia suurimad ja keerulisemad metsatulekahjud lõõmavad Lõuna-Sardiinias. Kaarel Langemetsa juhitud 20-liikmeline meeskond stardib Sardiiniasse 31. juuli varahommikul. Tagasi jõutakse missioonilt 16. augusti esimestel tundidel. Maanteetransporditeenuseid pakkuvaid ettevõtteid koondav autoettevõtete liit võtab uueks nimeks Eesti Maanteetranspordiliit ja läheb üle uuele juhtimismudelile, et esindada senisest ühtsemalt kaubasõitjate takso- ja puistainete veoettevõtteid. Endisest juhatusest sai strateegilise juhtimise ja järelevalve eest vastutav nõukogu. Igapäevast tegevust juhib ja liitu esindab juhatus, mille liikmeks kinnitati senine tegevjuht Kersten Kattai. USA senat toetas Venemaa energiatulusid siikule võtva ulatuslikke sanktsioonid eelnõu menetlemist. Senaatorid otsustasid häältega 86-12 võtta partei ülene eelnõu menetlusse, ületades sellega esimese protseduurilise takistuse, kuid edasine arutelu ja lõpphääletus on veel ees. Eelnõu näeb ette sanktsioone Venemaa ametnikele, oligarhidele ja finantsasutustele ning niinimetatud varilaevastikule, mida kasutatakse Moskva naftaekspordi piirangutest mööda hiilimiseks. USA Georgia osariigis 2024. aastal 4 inimest maha lasknud alaealine koolitulistaja mõisteti eluks ajaks vangi võimaluseta enne tähtaegselt vabaneda. Tänaseks 16-aastane Colt Gray, kes tulistamise ajal oli 14-aastane, laskis maha 2 14-aastast õpilast ja 2 õpetajat, lisaks sai haavata 9 inimest. Süüdi mõistetu sai tulirelva isalt jõulukingiks. Tulistaja isa mõisteti märtsis süüdi teise astme mõrvas ja surma põhjustamises. Tegemist on haruldase juhtumiga, kus lapsevanem sai süüdistuse oma lapse toime pandud koolitulistamise eest. Ilmapäeval selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma, puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, päeval on sooja 19-25 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 18, Tartus 19 ja Pärnus 20.

0: Ilm on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 18, Pärnus 19.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Loomulikult Kanal 2.

0: Kaarklass parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklass.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus. Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Riigikogu vanematekogu koguneb presidendi valimiste teemal augustis. Venemaa kuulutas Telegrami juhi terrorismi eest tagaotsitavaks. Läti kavatseb kehtestada osale politseinikest igapäevased alkotestid. Ilm on selge ja vähese pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Päeval on sooja 19-25 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu esimees Lauri Hussar on kutsunud augustiks kokku Riigikogu vanemate kogu, teemaks käesoleva aasta vabariigi presidendi valimiste korraldamine. Kandidaadid tuleb seaduse järgi registreerida 21. 24. augustini. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Riigikogu esimehe sõnul arutab Riigikogu juhatusest ja fraktsioonide esimeestest koosnev vanemate kogu lisaks võimalikele kandidaatidele ka tehnilisi küsimusi, muuhulgas seda, kuidas võiksid toimuda fraktsioonide kohtumised ametlike presidendikandidaatidega. Samas rõhutas ta, et enne vanemate kogu kogunemist peavad erakonnad ise jõudma selgusele, keda nad presidendikandidaadina selgesõnaliselt toetavad. Eesti päästjad lähevad Itaalia lappi maastiku tulekahjudega võitlema. Viimane nädal on olnud tuletõrjujatele väga nõudlik. Väga kõrged temperatuurid suurendasid oluliselt tulekahjude levikut. Lähinädalateks prognoositakse ligi 40 graadist õhutemperatuuri. Itaalia suurimad ja keerulisemad metsatulekahjud lõõmavad Lõuna-Sardiinias. Karel Langemetsa juhitud 20-liikmeline meeskond stardib Sardiiniasse 31. juuli varahommikul. Tagasi jõutakse missioonilt 16. augusti esimestel tundidel. Venemaa kuulutas Telegrami asutaja ja tegevjuhi Pavel Turonovi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks süüdistatuna kaasosaluses terrorismis. FSB lisas, et Venemaal sündinud ning Prantsusmaa ja Araabi Ühendemiraatide passidega Turov viibib praegu Prantsusmaal. Telegram on üks riigi peamisi suhtlusplatvorme ning ametivõimud on korduvalt püüdnud sellele juurdepääsu blokeerida ja edu takistada, et survestada Turovit kasutaja andmeid üle andma või suunata venelasi kasutama krüpteerimata riikliku alternatiivi. Lätis kehtestatakse ennetava meetmena osale politseinikest igapäevased alkotestid. Näiteks politseinikud, kes kannavad relva ja sõidavad igapäevaselt patrullautoga, peavad igal hommikul läbima alkoholikontrolli. Siseminister Jaanis Tombrava rääkis, et pärast Priekules toimunud vahejuhtumid, kus joobes politseinik tappis töövälisel ajal inimese, paluti Lõuna-Kuramaa politseijaoskonna juhtkonnal anda selgitusi alkoholi tarvitamise ennetusmeetmete kohta. Kuna alkoholitestide tegemine ei olnud seal tavapärane praktika, otsustati kehtestada uued ja rangemad reeglid. Venevägede jõupingutuste keskmes on Ukrainas üha enam Slovjanski Kramatorski suund ning alustatud on ettevalmistusi uueks kampaaniaks, mis näeb ette ka asulate hävitamist. Avatud allikatel põhineva seireprojekti Deep State analüütikud tõdevad, et elu neis linnades muutub äärmiselt ohtlikuks ning tehnoloogiline sõda kogub üha enam hoogu. Ekspertide sõnul avaldab vaenlane jätkuvalt survet Konstantinovkale, tehes pidevaid katseid linna imbuda. Püütakse kindlustada positsioone linnas endas, koondamaks sinna jalaväge, et suurendada ülekaalu ja saavutada kontroll piirkonna üle. Vaikse ookeani ekvatoriaal osas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel kergitada planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid. Ebatavaliselt varajane soojenemine jätab teadlased pikaajaliste prognooside tegemisel jänni. Sesoonseid ennustusi võrreldakse alati varasemate analoogsete mineviku sündmustega, praegune olukord on aga ajaloolises plaanis ainulaadne ja ületab varasemad mäekõrguselt.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis, soojem päeval 19-25 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 20.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis, soojem päeval 19-25 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 20.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikki.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Elmari Kuld.

0: Riigikogu vanematekogu koguneb presidendi valimiste teemukustis. Venemaa kuulutas Telegrami juhi terrorismi eest tagaotsitavaks. Läti kavatseb kehtestada osale politseinikest igapäevased alkotestid. Ilm on selge või vähese pilvisusega paiguti võib sadada hoovihma, soojam päeval kuni 25 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu esimees Lauri Hussar on augustiks kokku kutsunud Riigikogu vanematekogu teemaks presidendivalimiste korraldamine. Kandidaadid tuleb seaduse järgi registreerida 21. 24. augustini. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Riigikogu esimehe sõnul arutab Riigikogu juhatusest ja fraktsioonide esimeestest koosnev vanematekogu lisaks võimalikele kandidaatidele ka tehnilisi küsimusi, muuhulgas seda, kuidas võiks toimuda fraktsioonide kohtumised ametlike presidendikandidaatidega. Samas rõhutas ta, et enne vanematekogu kogunemist peavad erakonnad ise jõudma selgusele, keda nad presidendikandidaadina selgesõnaliselt toetavad. Eesti päästjad sõidavad Itaalia lappi maastiku tulekahjudega võitlema. Viimane nädal on olnud tuletõrjujatele väga nõudlik. Väga kõrged temperatuurid suurendasid oluliselt tulekahjude levikut. Lähinädalateks prognoositakse ligi 40 graadist õhutemperatuuri. Itaalia suurimad ja keerulisemad metsatulekahjud lõõmavad lõuna Sardiinias. Karel Langemetsa juhitud 20-liikmeline meeskond stardib Sardiiniasse 31. juuli varahommikul. Venema kuulutas Telegrami asutaja ja tegevjuhi Pavel Durovi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks süüdistatuna kaasosaluses terrorismis. FSB lisas, et Venemal sündinud ning Prantsusmaa ja Araabia Ühendemiraatide passidega Durov viibib praegu Prantsusmaal. Telegram on üks riigi peamisi suhtlusplatvorme ning ametivõimud on korduvalt püüdnud sellele juurde pääsu blokeerida ja edutakistada, et survestada Durovit kasutaja andmeid üle andma või suunata venelasi kasutama krüpteerimata riikliku alternatiivi. Lätis kehtestatakse ennetava meetmena osale politseinikele igapäevased alkoholitestid. Näiteks politseinikud, kes kannavad relva või sõidavad igapäevaselt patrullautoga, peavad igal hommikul läbima alkoholikontrolli. Siseminister Jaanis Tombrava märkis, et pärast Priekules toimunud vahejuhtumid, kus joobes politseinik tappis töövälisel ajal inimese, paluti Lõuna-Kuramaa politseijaoskonna juhtkonnal anda selgitusi alkoholi tarvitamise ennetusmeetmete kohta. Kuna alkoholi testide tegemine ei olnud seal tavapärane praktika, otsusteti kehtestada uued ja rangemad reeglid. Venevägede jõupingutuste keskmes on Ukrainas üha enam Slovjanski Krematorski suund ning alustatud on ettevalmistusi uueks kampaaniaks. See näeb ette ka asulate hävitamist. Avatud allikatel põhineva seireprojekti Deep State analüütikud tõdevad, et elu neis linnades muutub äärmiselt ohtlikuks ning tehnoloogiline sõda kogub üha enam hoogu. Keskkonnakaitsjate ja teadlaste hinnangul on USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi perekonnaga seotud laiaulatusliku hotelli projekti eeltööd tekitanud korvamatut kahju kunagisele puutumatule Albaania rannikualale. AFP hangitud satelliidipildid näitavad, et maha on raiutud terve metsaala ning ehitatud sild üle kanali, mis ühendab Narda laguuni merega. Albaania merebioloogi Olsi Nika sõnul on buldooserid randades juba kahjustanud karetkilpkonnade pesitsuspaiku, kes on väljasuremis ohus. Lisaks on luidetesse rajatud juurdepääsuteed ja puude langetamine on häirinud arvukate linnu liikide pesitsusalasid ning laguuni ja merevahelise olulise kanali ehitustööd on tõsiselt häirinud märgala säilitamiseks vajaliku veeringlust.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on päeval selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 19-25 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 21.

0: Ilm on päeval selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 19-25 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 21.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Kuke saatuttavaks Elmar, kus viikata ja suur.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Mihhail Kõlvart taunib siseministri seisukohti Nevski katedraalis toimuva osas. Riigikogu vanematekogu koguneb presidendi valimiste teemal augustis. Venemaa kuulutas Telegrami juhi terrorismi eest tagaotsitavaks. Ilm on selge vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma ja sooja on täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Siseminister Igor Taro leiab, et Tallinna linn võiks lõpetada Aleksander Nevski katedraali üürilepingu Eesti kristliku õigeusu kirikuga. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart on ministri välja ütlemiste osas kriitiline. Kuku raadio saates sihik selgitas Kõlvart.
1: Kui lugupeetud siseminister teeb ettepaneku, siis tahaks näha ka sisulise argumente. Eelkõige juriidilise õigusliku sisuga. Minu arvates see ei ole võib-olla väga korrektne, isegi soliidne, kui inimene, kes vastutab selle eest, et kõik vastaks seadusandlusele meie riigis, lihtsalt teeb poliitilisi avaldusi. Nüüd teine aspekt, ma kuidagi ei kujuta endale ette, aga mis võiks sakraalses hoones toimuda, kui see ei ole kirik? Ajaloost me teame, kuidas bolševikud on pakkunud erinevate lahendusi. Spordisaalid, laod, kirikuid ka võeti maha. Kas seda soovib lugupeetud minister meile pakkuda? No siis ta on võib-olla eksinud, et meil on tsiviliseeritud ühiskond, õigusriik ja minu arvates ei ole mõeldav.
0: Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus kokku Riigikogu vanemate kogu, et arutada presidendi valimiste korraldamist. Kandidaadid tuleb seaduse järgi registreerida 21. 24. augustini. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Hussari sõnul arutab Riigikogu juhatusest ja fraktsioonide esimeestest koosnev vanemate kogu lisaks võimalikele kandidaatidele ka tehnilisi küsimusi, muuhulgas seda, kuidas võiksid toimuda fraktsioonide kohtumised ametlike presidendikandidaatidega. Samas rõhutas ta, et enne vanemate kogu kogunemist peavad erakonnad ise jõudma selgusele, keda nad presidendikandidaadina toetavad. Venemaa kuulutas Telegrami asutaja ja tegevjuhi Pavel Turovi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks süüdistatuna terrorismis. FSB lisas, et Venemaal sündinud ning Prantsusmaa ja Araabia ühendemiraatide passiga Turov viibib praegu Prantsusmaal. Telegram on üks riigi peamisi suhtlusplatvorme ning ametivõimud on korduvalt püüdnud sellele juurdepääsu blokeerida, et survestada Turovit kasutajaandmed üle andma ning suunata venelasi kasutama krüpteerimata riikliku alternatiivi. Vaikse ookeani ekvatoriaalosas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel tõsta planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid. Sesoonseid ennustusi võrreldakse alati varasemate analoogsete mineviku sündmustega, kuid praegune olukord on ajaloolises plaanis ainulaadne. Keskkonnakaitsjate ja teadlaste hinnangul on president Donald Trumpi perekonnaga seotud laiaulatusliku hotelli projekti eeltööd tekitanud korvamatud kahju kunagisele puutumatule Albaania rannikualale. AFP käsutuses olevad satelliidi pildid näitavad, et maha on raiutud metsaala ning ehitatud sild üle kanali, mis ühendab Narta laguuni merega. Albaania merebioloogi Olsinika sõnul on buldooserid randades kahjustanud välja suremisohus kilpkonnade pesitsuspaiku. Lisaks on laguuni ja merevahelises kanalis tehtud ehitustööd tõsiselt häirinud märgala säilimiseks vajalikku veeringlust. Iraan kaalus võimalust raketirünnaku korraldamiseks Ukraina sadamale, vastuseks Iraani laeva rünnakule Kaspia merel kirjutab New York Times, kuid nüüd on aktiivsed diplomaatilised jõupingutused stabiliseerinud olukorra ja praegu sellest vastulöögist loobuti.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna selge või vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja täna 19 kuni 25 kraadi. Praegu Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
2: eetris on Elmari Kuld.

Ilm on täna selge või vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja täna 19 kuni 25 kraadi. Praegu Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.

0: Mihhail Kõlvart taunib siseministri seisukohti Nevski katedraali osas. Riigikogu vanemate kogu koguneb presidendivalimiste teemal augustis. Venema kuulutas Telegrami juhi terrorismi eest tagaotsitavaks. Ilm on selge või vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada ka hoovihma, sooja täna kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Siseminister Igor Taro leiab, et Tallinna linn võiks lõpetada Aleksander Nevski katedraali üürilepingu Eesti kristliku õigeusu kirikuga. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart on ministri väljaütlemiste osas kriitiline. Kuku raadio saates sihik selgitas Kõlvart.
1: Kui lugupeetud siseminister teeb ettepaneku, siis tahaks näha ka sisulise argumente. Eelkõige juriidilise õigusliku sisuga. Minu arvates ei ole võibolla väga korrektne, isegi soliidne, kui inimene, kes vastutab selle eest, et kõik vastaks seadusandlusele meie riigis, lihtsalt teeb poliitilisi avaldusi. Nüüd teine aspekt, ma kuidagi ei kujuta endale ette, aga mis võiks sakraalses hoones toimuda, kui see ei ole kirik? Ajaloost me teame, kuidas bolševikud on pakkunud erinevate lahendusi. Spordisaalid, laod, kirikuid ka võeti maha. Kas seda soovib lugupeetud minister meile pakkuda? No siis ta on võibolla eksinud, et meil on tsiviliseeritud ühiskond, õigusriik ja minu arvates ei ole mõeldud.
0: Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus kokku Riigikogu vanemate kogu, et arutada presidendivalimiste korraldamist. Kandidaadid tuleb seaduse järgi registreerida 21. 24. augustini. Riigikogu koguneb uut presidentivalima 2. septembril. Hussari sõnul arutab vanemate kogu lisaks võimalikele kandidaatidele ka tehnilisi küsimusi, muuhulgas seda, kuidas võiksid toimuda fraktsioonide kohtumised ametlike kandidaatidega. Samas rõhutas ta, et enne vanemate kogu kohtumist peavad erakonnad ise jõudma selgusele, keda nad presidendikandidaadina toetavad. Venema kuulutas Telegrami asutaja ja tegevjuhi Pavel Turovi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks süüdistatuna terrorismis. FSB lisas, et Venemaal sündinud ning Prantsusmaa ja Araabia ühendemiraatide passiga Turov viibib praegu Prantsusmaal. Telegram on üks riigi peamisi suhtlusplatvorme ning ametivõimud on korduvalt püüdnud sellele juurdepääsu blokeerida, et suunata venelasi kasutama krüpteerimata riikliku alternatiivi. Vaikse ookeani ekvatoriaal osas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel tõsta planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on Vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid. Sesoonseid ennustusi võrreldakse alati varasemate analoogsete mineviku sündmustega, kuid praegune olukord on ajaloolises plaanis ainulaadne. Iraan kaalus võimalust raketirünnaku korraldamiseks Ukraina sadamale vastuseks Iraani laeva rünnakule Kaspia merel, kirjutab New York Times. Aktiivsed diplomaatilised jõupingutused stabiliseerisid olukorra. Iraani valitsusele lähedal seisev analüütik märkis, et kuigi mõned Iraani poliitikud kutsusid üles andma Ukrainale vastulööki, otsustati praegu sellest loobuda. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Manhattani ringkonna prokuröri 60-aastase Jay Claytoni. Tema alluvuses on nüüd 18 USA luureagentuuri. Claytoni avalikus eluloos ei ole märget, et tal oleks luure valdkonnaga varasemad kokkupuudet, samuti pole tal sisejulgeoleku valdkonna tausta, mis on seaduses sätestatud nõue selle positsiooni jaoks, vahendab Reuters. Claytoni toetajad aga kinnitavad, et töö prokurörina andis talle piisavalt kogemusi sisejulgeoleku valdkonnas ja ta on pädev täitma riikliku luure direktori ülesandeid.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on selge või vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada ka hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja täna 19 kuni 25 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 21 graadi.

0: Ilm on selge või vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada ka hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja täna 19 kuni 25 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 21 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Elmari kuld.

0: Euroopa Liit kavandab Venemaa aitamise eest sanktsioone enam kui 1600 ettevõttele. Mihhail Kõlvart taunib siseministri seisukohti Nevski katedraali osas. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Manhattani ringkonna prokuröri Jay Claytoni. Ilm on selge, vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoo vihma ja sooja on täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, mis on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud, vahendab Ukraina meedia. Nende ettevõtete kogu käive on enam kui 20 miljardit dollarit ja neist töötab üle 265 000 inimese. Kui see meetmete pakett heaks kiidetakse, suureneb Ukraina sõjaga seoses Euroopa Liidu sanktsioonide alla kuuluvate organisatsioonide arv 50% võrra. Siseminister Igor Taro leiab, et Tallinna linn võiks lõpetada Aleksander Nevski katedraali ürilepingu Eesti kristliku õigeusu kirikuga. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart on aga ministri väljaütlemiste osas kriitiline. Kuku raadio saate sihiks selgitas Kõlvart.
1: Kui lugupeetud siseminister teeb ettepaneku, siis tahaks näha ka sisulise argumente. Eelkõige juriidilise õigusliku sisuga. Minu arvates ei ole võibolla väga korrektne, isegi soliidne, kui inimene, kes vastutab selle eest, et kõik vastaks seadusandlusele meie riigis, lihtsalt teeb poliitilisi avaldusi. Nüüd teine aspekt, ma kuidagi ei kujuta endale ette, aga mis võiks sakraalses hoones toimuda, kui see ei ole kirik? Ajaloost me teame, kuidas bolševikud on pakkunud erinevate lahendusi. Spordisaalid, laod, kirikuid ka võeti maha. Kas seda soovib lugupeetud minister meile pakkuda? No siis ta on võibolla eksinud, et meil on tsiviliseeritud ühiskond, õigusriik ja minu arvates ei ole mõeldav.
0: Vaikse ookeani ekvatoriaal osas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel tõsta planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid. See soonseid ennustusi võrreldakse alati varasemate analoogsete mineviku sündmustega, kuid praegune olukord on ajaloolises plaanis ainulaadne. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Manhattani ringkonna prokuröri 60-aastase Jay Claytoni. Tema alluvuses on nüüd 18 USA luureagentuuri. Claytoni avalikus eluloos ei ole märget, et tal oleks luure valdkonnaga varasemad kokkupuudet. Samuti pole tal sisejulgeoleku valdkonna tausta, mis on seaduses sätestatud nõue selle positsiooni jaoks, vahendab Reuters. Claytoni toetajad aga kinnitavad, et tööprokurörina andis talle piisavalt kogemusi sisejulgeoleku valdkonnas ja ta on pädev täitma riikliku luure direktori ülesandeid. Iraan kaalus raketirünnaku korraldamist Ukraina sadamale, vastuseks Iraani laeva rünnakule Kaspia merel, kirjutab New York Times. Aktiivsed diplomaatilised jõupingutused stabiliseerisid olukorra. Iraani valitsusele lähedal seisev analüütik märkis, et kuigi mõned poliitikud kutsusid üles Ukrainale vastulööki andma, otsustati praegu sellest loobuda. Jaapani valitsuse teatel langes saareriigis elavate jaapanlaste arv esimest korda 42 aasta jooksul alla 120 miljoni. Elanike arv on vähenenud 17 aastat järjest. Maailmapanga andmetel on Jaapanis mediaan vanus 49,9 aastat, mis teeb sellest rahvastiku vanuselt Monaco järel teise riigi maailmas.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta, kohati tekib udu ja sooja on öösel 8-16 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoo vihma. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 8 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi. Praegu Tallinnas 21, Tartus on 22 ja Pärnus 20 kraadi.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Öö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta, kohati tekib udu ja sooja on öösel 8-16 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 8 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi. Praegu Tallinnas 21, Tartus on 22 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: Las parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Elmari kuld.

0: Väide, et Eesti kristlik õigeusu kirik ei saa Moskva patriarhaadist lahti öelda, ei vasta tõele. Euroopa Liit kavandab Venema aitamise eest sanktsioone enam kui 1600 ettevõttele. Urmas Paet kutsub üles kehtestama ulatuslike sanktsioone Vene kultuuriministeeriumile. Ilm on selge või vahelduva pilvisusega, paiguti võib hoo vihma sadada ja sooja on täna kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Riigikogu on tunnistanud Moskva patriarhaadi Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Seetõttu on ka arutatud teemal, kas Eesti kristlik õigeusu kirik võiks Moskvast lahti öelda ja liituda Eesti apostliku õigeusu kirikuga. Kuku raadiole kommenteeris teemat õigeusu teoloog Tauri Tölpt.
1: Neil Moskvast lahti ennast öelda ei ole kõige lihtsam protsess, aga see on tehtav protsess. Eesti meedias on siin käinud ringi selline arusaam, et see oleks nagu kõige suurem patt, mida teha, surma patt, mida teha. See ei vasta tõele. Õigeusu kirikus on tehtud ja tehakse ka siia maani osaduste või ütleme siis niimoodi emakirikutest või jurisdiktsioonidest välja astumisi. Küsimus on pigem tahtes. Küsimus on selles, kas seda soovitakse teha või mitte. Reaalsus on see, et Eesti kristlik õigeusu kirik ei soovi seda teha. Neil on sidemed Venemaaga, neil on veresidemed, kultuurilised ja kõik muud sidemed, mis seal on. Ja nende jaoks ikkagi see mingil määral ka administratiivne, aga pigem kultuuriline, keeleline side, religioosne side on väga oluline, mis Moskva ja Venemaaga on. Ja sellest nad siiski loobuda, ma arvan, ei soovi ja küsimus ongi, mida me siit edasi teeme, kui nad seda ei soovi teha.
0: Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venema sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, kes on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud, vahendab Ukraina meedia. Nende ettevõtete kogu käive on enam kui 20 miljardit dollarit. Ja neist töötab üle 265 000 inimese. Kui see meetmete paket heaks kiidetakse, suureneb Ukraina sõjaga seoses Euroopa Liidu sanktsioonide alla kuuluvate organisatsioonide arv 50% võrra. Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet allkirjastas üleskutse, milles nõutakse ulatuslike sanktsioonide kehtestamist Vene kultuuriministeeriumile. Paeti sõnul ei peaks sanktsioonid olema suunatud mitte ainult üksikutele juhtivametnikele, vaid ministeeriumile, kui süstemaatiliselt Ukraina vastaseid kultuuritegusid juhtivale organile tervikuna. Venemaa hävitab kultuuripärandit järjepidevalt. Paet tõi näitena Venemaa 24. mai ja 14. juuni rünnakud mitmete Ukraina linnade vastu, mille tagajärjel said kahjustada muuseumid, teatrid, ülikoolid ja teised kultuuriasutused. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Mätanirkonna prokurööri 60-aastase Jay Claytoni. Tema alluvuses on nüüd 18 USA luureagentuuri. Claytoni avalikus eluloos ei ole märget, et tal oleks luure valdkonnaga varasemad kokkupuudet. Samuti pole tal sisejulgeoleku valdkonna tausta, mis on seaduses sätestatud nõue selle positsiooni jaoks, vahendab Reuters. Claytoni toetajad aga kinnitavad, et töö prokuröörina andis talle piisavalt kogemusi sisejulgeoleku valdkonnas ja ta on pädev täitma riikliku luuredirektori ülesandeid. Jaapani valitsuse teatel langes saareriigis elavate jaapanlaste arv esimest korda 42 aasta jooksul alla 120 miljoni. Elanike arv on vähenenud juba 17 aastat järjest. Maailmapanga andmetel on Jaapanis mediaan vanus 49,9 aastat, mis teeb sellest rahvastiku vanuselt Monaco järel teise riigi maailmas.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb sajuta, aga kohati tekib udu. Sooja on 8-16 graadi. Homme on vähese või vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti võib hoo vihma sadada. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 8 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 20-26 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus sooja 20 graadi.
2: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: öö tuleb sajuta, aga kohati tekib udu. Sooja on 8-16 kraadi. Homme on vähese või vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti võib hoo vihma sadada. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 8 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus sooja 20 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Täna Supereporteris.
3: Täna jälle me joome bensiini.
2: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaid ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukuvad?
4: Ega see väljavaade väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
5: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
6: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 17.

0: täna Supereporteris.
1: Täna jälle me joome bensiini.
2: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaid ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukkuvad?
3: Ega see väljavaade väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
0: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Rändesurve Eestisse on suurenenud ja niipea see ei peatu. Väide, et Eesti kristlik õigeusu kirik ei saa Moskva patriarhaadist lahti öelda, ei vasta tõele. Euroopa Liit kavandab Venema aitamise eest sanktsioone enam kui 1600 ettevõttele. Ilm on selge või vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma, sooja on kuni 25 graadi. Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Rändesurve Eestisse on suurenenud ja nii pea see ei peatu. PPA peadirektor Egert Belitšev tõdes, et nädalaga on Eestis kinni peetud 63 illegaali. Ühelgi neist ei olnud kaasas isikud tõendavat dokumenti. Praeguse info kohaselt on nad pärit erinevatest Aafrika riikidest, aga saabusid Eestisse Valgevenest Läti kaudu. Illegaalide sõnul oli neil plaan liikuda Soome kaudu Lääne-Euroopasse. Praegu viibivad nad kinnipidamiskeskuses, kus viiakse läbi erinevaid menetlustoiminguid. Riigikogu on tunnistanud Moskva patriarhaadi Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Seetõttu on arutatud teemal, kas Eesti kristlik õigeusu kirik võiks Moskvast nii-öelda lahti öelda ja liituda Eesti apostliku õigeusu kirikuga. Kuku Raadiole kommenteeris teemat õigeusu teoloog Tauri Tölpt.
1: Neil Moskvast lahti ennast öelda ei ole kõige lihtsam protsess, aga see on tehtav protsess. Eesti meedias on siin käinud ringi selline arusaam, et see oleks nagu kõige suurem patt, mida teha, surma patt, mida teha. See ei vasta tõele. Õigeusu kirikus on tehtud ja tehakse ka siia maani osaduste või ütleme siis niimoodi emakirikutest või jurisdiktsioonidest välja astumisi. Küsimus on pigem tahtes. Küsimus on selles, kas seda soovitakse teha või mitte. Reaalsus on see, et Eesti kristlik õigeusu kirik ei soovi seda teha. Neil on sidemed Venemaaga, neil on veresidemed, kultuurilised ja kõik muud sidemed, mis seal on. Ja nende jaoks ikkagi see mingil määral ka administratiivne, aga pigem kultuuriline, keeleline side, religioosne side on väga oluline, mis Moskva ja Venemaaga on. Ja sellest nad siiski loobuda, ma arvan, ei soovi ja küsimus ongi, mida me siit edasi teeme, kui nad seda ei soovi teha.
0: Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, mis on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud, vahendab Ukraina meedia. Nende ettevõtete kogu käive on enam kui 20 miljardit dollarit ja neist töötab üle 265 000 inimese. Kui see meetmete pakett heaks kiidetakse, suureneb Ukraina sõjaga seoses Euroopa Liidu sanktsioonide all olevate organisatsioonide arv 50% võrra. Tallinna kesklinnas paigutatakse ümber kaks mälestusmärki. Seoses reaalkooli juurdeehituse valmimisega viiakse 1790. aasta merelahingu mälestusmärk Ankur ja Kahur Aegna saarele ning selle asemele paigutatakse praegu Eesti Panga kõrval asuv Ernst Peterson Särgava monument. Mälestusmärgid paigaldatakse ümber Tallinna reaalkooli ettepanekul. Keskkonnakaitsjate ja teadlaste hinnangul on president Donald Trumpi perekonnaga seotud laia ulatusliku hotelliprojekti eeltööd tekitanud korvamatud kahju kunagisele puutumatule Albaania rannikualale. AFP käsutuses olevad satelliidipildid näitavad, et maha on raiutud metsaala ning ehitatud sild üle kanali, mis ühendab Narta laguuni merega. Albaania merebioloogi Olsi Nikka sõnul on buldooserid randades kahjustanud välja suremisohus kilpkonnade pesitsuspaiku. Lisaks on laguuni ja merevahelises kanalis tehtud ehitustööd tõsiselt häirinud märgala säilimiseks vajalikku veeringlust.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Sooja on öösel 8-13, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20-26 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 22 graadi.

0: Öö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Sooja on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoo vihma. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 22 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Täna Suvereporteris.
3: Täna jälle me joome bensiini.
2: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaid ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukuvad?
4: Ega see väljavaade väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Elmari kuld.
2: Ma märkan üht kui teist.

0: Rändesurve Eestisse on suurenenud ja lähiajal see ei peatu. Väide, et Eesti kristlik õigeusu kirik ei saa Moskva patriarhaadist lahti öelda, ei vasta tõele. Leedu Valgevene piiril tavastati veel üks maa-alune tunnel. Öö tuleb sajuta, kohati on udu sooja 8-16 kraadi. Homme sajab paiguti hoo vihma, sooja tuleb kuni 26 kraadi. Tere õhtust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Rändesurve Eestisse on suurenenud ja nii pea see ei peatu. PPA peadirektor Egert Belitšev tõdes, et nädalaga on Eestis kinni peetud 63 illegaali. Ühelgi neist ei olnud kaasas isikud tõendavad dokumenti ja praeguse infokohaselt on nad pärit erinevatest Aafrika riikidest. Nad saabusid siia Valgevenest Läti kaudu. Mida PPA teeb, et olukord ei väljuks kontrolli alt, räägib Egert Belitšev.
1: Oleme tõstnud oma nähtavust ja kontrolle erinevates transpordi sõlmpunktides Eestit läbivatel teedel. Oleme tõstnud tähelepanu veelgi kontrolle tõhustanud bussijaamades, lennujaamas, sadamates selleks, et ebaseadusliku sisserändajaid tabada. Ja muuhulgas töötame väga aktiivselt ka siis kriminaalmenetluste raames nende võrgustike ja smugeldajate tabamisega.
0: Riigikogu on tunnistanud Moskva patriarhaadi Venema Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Seetõttu on arutatud teemal, kas Eesti kristlik õigeusu kirik ei võiks Moskvast lahti öelda ja liituda Eesti apostliku õigeusu kirikuga. Õigeusu teoloog Tauri Tölpt ütles Kuku raadiole, et see ei ole lihtne protsess, kuid see on võimalik. Tema sõnul puudub ilmselt soov seda teha. Tänavu juunis jõustunud seaduse muudatuste valguses peab Eestis tegutsev usuline organisatsioon lõpetama halduslikud ja majanduslikud suhted välismaiste vaimsete keskuste või usujuhtidega, kui see ohustab Eesti julgeolekut, põhiseaduslikku või avalikku korda. Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venema sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, kes on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud. Nende ettevõtete kogukäive on enam kui 20 miljardit dollarit. Leedu piirivalvurid avastasid veel ühe maa-aluse tunneli Valgevene piirilt. Valgevenet ja Leedut eraldab selles kohas oja ja füüsilist tõket metall taraokastraadiga ei ole ebastabiilse pinnase tõttu võimalik sinna rajada, vahendab Leedu Delfi. Kui piirivalvurid tunneli avastasid, jooksis Valgevene poole tagasi umbes 20 siviil rõivastes noort meest. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Manhattani ringkonna prokurööri 60-aastase Jay Claytoni. Tema alluvuses on nüüd 18 USA luureagentuuri. Rootsi endine sõjaväe konsultant mõisteti süüdi spionaažis Moskva heaks. Väidetavalt raske vaimse häire all kannatav 34-aastane mees sõitis mullu Moskvasse, et anda üle oma töökaudu Rootsi armee kohta hangitud saladusi. Uurimisandmete kohaselt võttis ta ühendust Venema luureteenistuste FSB ja GRU-ga, pakkudes salajast infot vastutasuks Venema kodakondsuse ning erikaitse eest. Kohtus mees endast süüdi ei tunnistanud, talle määrati psühiaatriline sundravi. Vaikse ookeani ekvatoriaal osas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel kergitada planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb vähese pilvisusega, sajuta aga kohati tekib udu. Öösel on sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme sajab kohati hoo vihma. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 22 kraadi.

0: kas tead, kuidas võita endale Prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Täna Supereporteris.
2: Täna jälle me joome bensiini.
3: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaid ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukuvad?
4: Ega see väljavaade väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
1: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
5: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Öö tuleb vähese pilvisusega, sajuta, aga kohati tekib udu. Öösel on sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme sajab kohati hoo vihma. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 22 kraadi.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Vasete tibukene, kukekene, oe saa tuttavaks, Elmar, oes või ka tahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

sinu.

0: se se tiibukene kukekene kohe saadutavaks Elmar koos või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.